ام فرق بکن موسا گوت لی بله ایرو به طایبت میشن سپریزه که گلکی خوش چه بو گوا که همه از جمال درکت ما گویا الله بیا خواده ما لینرد هایلو پشکی بارانه بسر مدهاتن و حتی هم گیشتن کار آخره تلی نرید تد بقی او باران نه هاتیه نه گیشتیه وی درجی جبر وی سپریزه که گلکی خوش یا وی سبه چه بو که هندک ما بو مبگوتانا رب یا ربی شکشتره که ده ارتا وی هاوی ندجی هنکی ام قفلین حیره گهدارین ایشاو عزیز ایشا کال باوه چه هیه چتنه البامه ام بیش برکت هبو پچه کجی باران هبو همه وها حضره چند دقیقه بجی او تیرامه کر و بوی اوهی گاوا که ام بیش سپریزه که او سایی شه بو والله مروه نزانه هی مروه هشیاره یعنجی هی مروه خونه دبینه او قاسم بیش هرچی تبلیه هفت که دنوا وی حالی ده مدگو اوه پچه کی گرمهی بکه و لبله ادوقی باران ندنا وان تخمینا ده بو هیوید کم که روشا و حالی و جباش با ایجا کالبا و چه اجتنه و کارم واناش مرا ببیجن جه سران سر ولات ما چه جه استانبوله چه جه حکاریه چه جه اردخانه چه جه جیز میره جور حتی وان داران ام دور بدور میش خوره بگرن ایجا لکدره چه تشتی خوشه با ام دخوازن که بواره پار بکن چه جوته چه جمته چه جی ام دناف خبردان و آخافتن خود دبینن لی وکی دن امه تشتی خوش بدن که بکن که جه موزیکا مه قدیم خوش شیرین و دلال دن

ایجا سلاوی نویل برده سمنن وی سر سراسر شعوار جنها ده دنگی خواهجی و جمار شاندی حیره ایجا اف در جیه دنگی ویجی ایجا اشبروه که کرم کن دنگی خواهجی جمارا بشینن دنگی ویجی بلا بیسی ثانیه به لوریا بلا نکیم و نجی زیده به اشبروه که زنم عیاره که گلی که خوش خون خبر دنگا و کون بجن تی پروبلما ما حتان هاتنن کسی کنون و دنگی خواهج مارا قید بکن بشین اجوانات بجن ده ایجا ونجی کرم کن به دنگ خواه برنگ خواه و وکی دنجی بسلاوا خواه سلاف سلاوا خوده ام کارم ویا هر دم بیشن دنگ ما چید به چاو بد خوازیم بیشن بلات دنگ ته ای شوان پرور به جوان حجو به نظام دی نارج به خفرق ناکه و دخوازی جی ام بیشن بلات دنگ ته بس دنگ ته به او جی ما قبول حیره سرسرا سر جعواره بلی حاطنا بیستکتنه از لوان بنیرم گوتیه گلو ام کارن دا خواز استرانا بکن پیروز ویان پرسیش مه بله حیران نچاوته اتکاری وانا هم ببیجی و هم جی جمره وانا بنفسینی امش وانا لیخن چقاسی دی ملهوانی کم زیده دور نزیک امی وانا بکن که رشتار حمویان لیخن حیران گوتی روش باش که که جعدنه ریز و حرمت وی سر سرا سر چعواره تا دیسه بحثا عبدالله کریه حیران عبدالله ما نلواندره عبدالله ما هنکی ام بیجی کارو خباتاوی او جی زیده او نها پروگراما دنگ بیجید که و باشه ادبقی کوم گهدار کربه نه سلاوی تجی گشتي حتاوي عبدلا ياسين بادكي وي قوي بشتره هجايو گوتيه جحمو كدكار زمان كردي ره سلاوي خود شينم و از بادكي مي گوتيه وي سر سر سر چوار حيره امشي ني بادكي نه و همشري من دلال چويت باشي گوتيه شكرما خو سترانك جوزان سرحد ليخه سپاس و كاتت و بخير كاتت باش بله افجی تی گوتن یعنی والله که مای عبدالله وجی بکردی آخو باوره یعنی بسورانی بزعزاکی بکرمانجی چی تی برده ویوستاد بشه حیره چونکی ام بشن زانن یعنی کسی کزانه ویناجی دبشه یعنی کاتت باش یعنی دمات خوش بسورانی ماشالله دیمان جیل سر پیایه هشیاره وی سر سرا سر چواره گوتیه مرحبا اشتم سور سلاو خوشوره دنفسینم و دبیجه که از سرانه که وها حرکت دخوازم تجماره لیخمه که خوش بشوا قاس که بره تدیت نوسا تباور که وینا صرف جبو سمسوریا ملیخست ایجا تباور کر نکر ازانم تباور کر چونکی اوجی تام ملگورا سمسوری ملگورا باجار ادیامان حاضر و آماده کر بو فرکانسا میال و دری 104.8 ام ویاج بجن کام هر اینجا سترانه که خوش دیساش خوره گهدار بکن و کدین حیره سلاوی ول برده سیمنن کم بونه زیده بونه وی ساعتا و خوش کام سلاوه ازگر جیب خوینن ازگر آل دمیر گوتیه روش باش سه جارا گوتیه وی دو جاره دو جی ام جی لی زیده بکن ازگر ایجا گوتیه و شانم باش سلاو و حس کرن جی باجار مرسینه وی سرسرم سرچاوه من جبر حتا مرسینه جی ام سلاوی خوشینه ایجا کرده من کل غریبیه نه و حسرتا ولات خونه بلافستران جی جواره به حیره

سرسرا سرچاوارا از ببیشم ایجا سلاوه اسماعیل های گوتیه سلاو و ریز سباوا بخیر بش بورسای دنفسینم شوان پرور اگر کنسترانه که لیخن زگله که کیف خوش ببم نازلیه گوتیه باشا کایجا املی بنیرن سترانه که خوش سترانه که کوها بکیف و جوش ای هنرمند ما ایلی کشان هبنم ایوانا از رو آماده بکن نها جوان حج رو دبیجه دیجا خواه حاضر و آماده بکن جوی دنگ معظم را

Vali Meli bin Nerin Gotiye Slav ez Metin Dece 34 U O E 88 Ji agriye Slav Hoşmara Şandiye U Je Dibeje ku em diçin Estambol En ham ve gohdar dikin Tolga Latif U Veki denji dibeje ku Sıranaka Rojda Lekhir me gelegi Kep hoş bibin Başa Sıranaka Rojda Eme lekhir Veki denji Ravşan Jime tekhin Rezev tekhin Dore Başa Saat hoş Bale bivya wa jime bala khoda mesaj u peyamen we yem kud whatsapp da hatmun henaki am direk man bejare u ha jarna ku bale khodna whatsapp ija henaki instagram dimine disen instagram e jil ser whatsapp da u ya da u hayra binara am mesaj we bala khodne de khoynin khoshkai bala khodne le agar ku haj ber chave ma chuji jarna charak de jar am le hab nagrin am u haj hab na khaydin bla u havatiya ma هرچار هبه حیرا گوتیه ماموس گلوتکاری جی کرم آخوا بخیر آخوا استرانا که هوزان سروان لومشکو لیخی باشه سر سرا سر شوارا ملیخن حیرا و شخواه بشید پلی لیسته مده پر چارا حاضر و آمادنه باشه ایجا که ام لی بنیرن گوتیه روش باش از جگنده خوزان سروانم من ندنه وی کالی ها باشه گوتیه روش باش از جگنده کوپه خوزان سروان ها ایجا چه بو باشه سر سرا سر چواره بجه من ندن ویکالی وسترانه گویی از دخوازم وی سر سر سر شواره ای باشه که ملی بنیارن ایجا کیجان استران امبشنیا هوزان سروان برد سه مهبه امی ورا جوار لیخن سر سر سر شواره او جگنده کوپج موشه رژیم سلام خوبشین لواند رفرکانس ما 105.0 باشه گلک مساج پیامن وهنه هدی هدیم بالا خود دنه و وقتی دنجی حتی آنها استکنه دیسامه اوکی خوب بیشن هم واتساپ همه و همچنین اینستاگرام همه بر دسته و حاضر آماده و کریه لالی که ترت کردی رادیو بنویسین اینستاگرام ده مساجو پیام نوشی تین بر دسته مه.

نرن گاب با کو وسترانه خواز جی کرم اخو بان سترانه جمرا ببیشن دا کو ام جوان لخن چون کی وانه ام بیشن وها گران هنکی ام وانا دهلن وان ساعت داوی مثلا ساعت نیورو ساعت عصر و وکی دنجی ایواره ایجا جبر وکون وانا جمرا بیشن ام به ام بهتر ام خوشتر لحب بکن برن استرانه سلو بن برن استرانه گرام بن برن استرانه وها وکی مگو ای وها بکیف و بجوش بن داکو امجی پروگرام اخوه رونیا روشه وها خوش بکن و وکی دنجی حرکت و تفگره ام وهان ام وانا لبا هف زیده بکن و وی انرژی اخوه مشکره دستین باور که از استرانه دستینم و وک وها زنگه زنگه امجی میکروفونه تینن و وکی دنجی استران بیجه ما وها کتین سر دکه تدبقه وها با اوکی زندیل بر چعوه ما دبیجن دسترن و دبیجن شماره وکی دنجی امجی کیف و لذت خوش دستین حیرا گوتی روز باش ترت کردی ام جزان خو گهداری آمد کن ام لسر شولینه بوم استرانک عثمان فرجه تلیخی میکیف خوش ببین گوتیه وی سر سر سر شواره کایش امجی لیب نرن هیوید کم کو استران این مه ین کو تامجی ام دبیجن و هاب کیف بجوش جوانا بن امیش بجن سر سر سر شواره حیرا و ام هرن بردام کن و تیه سلاف جه پا جار دیار بکره جه آمده جرمی که جه گنده گزره که سلاف خوشوارد چینم و دوجه که از تورنه از نوی ممومه و دی جمره دی بیجن نوی ممو دنز دوجه که از یازده سالیمه و دوجه که از وها کرمانجی همه نپر باشه جه بروه که دوجه که از دی ساجی گلکی خوش فهم بکم و از هر صبح جی پروگرام و گهدار کم که حسن جبر به که از سرانه که جی دخوازم و کردی آخو جی بی آوائید بجه که از پیش بدبیم بجه که از دخوازم که شاکر و گهدار بکم جبر به که از سپاس دکم جواره و بجه که لخواب مقاتبن امانتی خوده بن و از سیمه دسته گوتیه و تاوی سلاو و ریزه خواه گوتیه وی ساعتا تا خوشی هاوش بر حتا چرموکی حتا گنده گزره که اجی چاوه تراد مثل خورته جا خورته دلال وی ساعتا تا خوش سرانه که خوش یا شکرو جی مشتره لیخن و نها پیستکتنه همه تیخن رزه دل بنده با

سلام کدین جام بخوینم گوتی سلام علیکم کک حسن جمیر سین سلام خوشوار تشینم گوتی هر سبه ام به دنگ و شیار دون او بخیر اوی کجید بج استرس ایدی بمار نه ما گوتی هر سبه گه مل و قوت به روش باش گوتی و سر سر سر چواره هر بجی لورا اب وی او ای براسی جی کوها ما و هاکف و تعمک و لذتک چب به بمار هیوی و ارمان جامج خو و حیره ام وها بچکی کیفک شاهیه که شی او تشتکی خوش ام بهبرا پار و بکن هیوی و آرمان جامن دگی جسری رونیا روژه و جبو وی کیفه جبو وی جوشه جبو وی انرژیه جبو وی خوشیه ام دس به بهبرا نه لحف جویانه و وکی دنجی صحبت و محبت آخوه به ویاوی بردوام بکن هر بیجی ساعتات خوش و گلکی سپاس دست تسخ بله گهدارین عزیز ایجا کسی کنون رو مگهدارد کن، اون هر آنیا روشه گهدارد کن. از حسن ارتاج و وکی دنجی گذاشت کم بخوازم مساج پیام خوش مرا بشینن. هم واتساپ ما حاضره هم جی، اینستاگرام ما حاضره. اوج بر وی که پیش اینستاگرام بیم و وکی دنجی کسی که خوازن نها نمره ما قید بکن. اوجی بیست کن از بیم موج خوازد کن. جبو اینستاگرام ترت کردی رادیو بنویسینن و د ورد جی و کارم بر حتی دی مساج پیام خواه لایک خواه قلب خواه او تشمشته کون خوازن دنگ خواه اون کارون واناج مرا بشینن ساعت خوش اول آلیه که لالیه دینجا واساپ جبو واساپ جی 0505-184-47-78 نمرامه یا واساپ 20 ثانیه دنگ واج مرا مقبوله قبوله و امپی قایلن که اون وینا بشینن اول آلیه که لیبله اون کارن دیسا سلاوین خوشی هموها به مساج کی اونج مرا بنفسینن و بشینن سردار همه جاره که دین جنبه جنجمره نفسان دیگه گوتیه والی حسن ستران اردوان تک باش تجمره وکی میگله که کیف خوش بن ایجا که که من اشتاره بیشم اردوان تک باش امه وی لناف پلی لیسه خواه امه زده بکن دمکه نیزیک ده انشالله ده بخوازی علی تک باش امه اشتاره تخن ریزه و تزانی اوجی تامجی هریماته و جیته وارته بوتایه اوجی خوش تکنه اوسا تکنه می تخن رزه لبله انشالله ده دمین پیشه مده جی دوان تک باشی وی حاضر به و سر صبحان امه بدنگی ویجی هشیار ببن بکیف و بجوش ببن

باور جاوا با کنیا دین لار اشاره ده دستان کشم ازیر درسم ازیر جمع درسم ازیاریم نگیش شهزاری بسر یه کامرونشن یک کرمانجا یک عجم یک از آب سلاس بیر اچومی رجم یاد آجید ترکم دی یک بند را به چاو کل ابرس به تیل چپل دریج پول کشن آن قندیلا گردن در اجود در کندر انتاوی چارتیل یا بدن سر اشکا فایل سبیر رمر اتر دیر در بازم یاد فرکم نبس ای خوابی دینا براش کلیا بسر خدا توان دیده کم رامی شانه گلده ولی و شکریم یا ناقی و احمدی به طرز حاکمی شمله ده عربی خال و خط دیده گردن خب خب گه بر بحارا لی کرم کم گلی هفان لوگر نو چی کورن مچی جوی ترز و ترز باقی را گود گر شمن خیال و خم اکین و رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل حب سالمه تمام از حیثی رو عبداله به در ایمان باویتا مگلو ویس بگم نیده سی خوابی دناورش گلیا بسر

Roj baş, rojava xweş, dem baş, ez jbajare Amedê. Ez niha li Tatwanê dixebitim, ez operatorê kepçê me. Ji Burhan Toprak li bajare Amedê dixwazim gotiye, bira her hemmu bajare welatê me. U ji her kesî re dem baş gotiye, wey ser sera ser çavare. Em bibêjin, destax u... ji Burhan Toprak başa me bistek dine texne reze texne dore her bici saat baş beli gudarin aziz brasti ji em bejin uha ji karker u xabatkari mere u veki dinji kese ku niha li ser kar u bari khoye kese ku niha dinava ta'bu kede de ji tevar em bejin hem qawepe u hem ji strane khoş hayra me diyari hev bikin em diyari hev nekin ma ev sibah ev çaw ha khoştir nebe بله کایشام لبنه رهنه که امبره خوب دنیشه قنجی که خواه و کشه خواه و وکی دنجی چیه ده تاریخ و دیروکا ایرو ده چه بو چه نف سال 1908 مشروطیت دویم بفرمان عبدالحمید دویم به داخویانیه که فرمی حتی ایلان کرن گواکو افجی چه بو ایدی ده دولت عثمانی ده وچاقی گله که تشتین مزن قومین لورا ایدی قواتو هیزا پادشاه گله که حتی سینوردار کرن اف جبو مشروطیتا دویم ایدی ری لگله که پارتین سیاسی جی بکر 1923 تامجی روشه گواک ایرو پیمانا لوزانه حتی ایم زکرن و پیمان لوزانه جی بیستک دنه نکی بچک بجیم بحث بکن که گلو تاریخ و دیروکاوی اهمیت و چی بو چوا بو سال 1981 دنگ بیش علی مردان لکرکو که رحمت کرد خود رحمه خوله که علی مردان او جی لکرکو که براستی به ستران خواه به آواز خواه وکی دنجی به طرز خواه ستران بیجه که گله که هیجا بو دنگ بیش علی مردان که ایدی او جی بیا وکی کسی که کلاسیک که بیوی همه بجه گل لکم بجن ستران هم وی آچه کریه و درخستیه و همجی ایدی وی مورا خواه لسترانین موزیکا کرکوکه یه هرمه کردستانه خستیه

اگر کون لیخن از گلکی که خوش ببم ده باشه ساعتات خوش امی پوت پور یک خوش و باسترانه ما یین که وها ام دست بیدکن وها خوش خوش تهرکه و دوام دکه امی وانا یکی شتره لیخن گوتی سلاو ریس که حسن از جپاتنوس ارکان سلاو ما جبو حسین ولاد عثمان محمد جان سترانه که روشتا اگر که ون لیخ میگله که کیف خوش ببین بلاج همو پاتنوسی را ببه دیاری و ارکانه هجا ارکانه دلال براستی جی ام بیجن هر روشا که ام روشتا لی نخن نابه چونکه ام بیجن گله که براستی جی سترانه سترانه بیجه که هجا سرکفتیه و جبوه جی مشخواه بریاته ام بیجن من روشتا لیخست ام سترانه که دن یا خوش امشتر لیخن گلو جبوته شمامه چوه ادمه باش به احواله مجیل ودرینه او جیل بنده شمامه نه که هنکی امراکن دستمال و مندیلان و املیخه

تاج دور خستیه بخوا بیه پادشاه جهانه بلیستک و میستکان وکیدن بفن و دک و دولابه انقریج یک ملین ویده معرک یانجی اجدرهایت پیدا بویه ایجا گروان بگوشت زاروکان میجی وان ترنکه ایشین دحق پر زیده دبون و باشینه دبون لحیلادن زاروکک هبیه که دستلاتی آن تخت حق ویبیه و دما دحق دبیزه اوه روشک ببه وکیوی پادشاه تک و شوناوی بو کشتونوان ایدی فرمان سران سردایه او زاروک سری دونه جهلا مالک گاوان بشیر مانگه که تیمازن کرد دورو درش مرفنکه ین دخوازن کراهیا و گوتنه ببینه کارن فیردوسی بخوینن لورا فیردوسی و شحنامه وی جه سری حتا بنی اوینا هیا و دوام دکن او جه ایجا داویه داویه فریدون جه هر خطره جه هر تالو که در باست به و مزند به و پشت رجی لحیل که دحاقه بکشتنا فریدون مجول بویه لحیل آدم و هر روش بسر جه کرنا ده زاروکان جیایه داویه داویه کوای حسنکار ایدی ده و جبو ایش و مر آنجی اجدرهاین ملین خواه او دحاق راد به زاروکن ویشی دخوازه که سرجب که دما دور حاطیه زاروکه وی ایجا ای داوی کوای حسنکار ایدی گوتیه بس و سری هلدایه خبر شاندیه فریدون را که او جی بوی را ده که و ناو ده که لهمبری دحاق شر بکه و لسر تخت وی جی خواه بگره وها جی بویه دحاق جی تخت دور خستن ده کشتن او دیل گرتنه و لزنجیران خستنه دوی اوایی ایدی باشی قنجی بسرده که و فریدون تی تخته خواه و ده حق تی تکده چه کوای حسنکار و سرفرازیه او بخواه ده دست بکره.

گوتی روش باش حوالی حسن از سعید جه فارقینه چه ما هون روشکی دنگ بجی لی ناخن دم باش گوتیه گلی و گازن جه خوش مکریه ایواخ لمن ای که کیمن حیرانه چاوته باور که همه قاسک بره مشاکرو لی خست او روش داشی پیرد گو او دگو ویدل دگوت او مجی پیرد گوت مدنگ خو بلند کرو فلان و بیوان لی جارک دنجی می لیخن جواره بلا دم بوی آوائی بهر که ایرو ساعتا خوش دست و ساغبه لورا ایرو از خاطر جوا بخوازم چونکی ساعت ما ایدی هرکین امگیشتن حتی نیزی ساعت دهان لی بلی دنا ورده دنگ بیجی هر جار وکی تگو حنک لالی کی که که سعید یعنی دنگ بیجی قدر و قیمتا ما یا هری مهم و گرینگ باور کی از جبو بیکی باشا کتا گوت از سپاسیاتت کم بیسا و تجار و ابدا نم دفج دنگ بیجی خواه برنادن دفج کلام خواه برنادن سترانه مجی قدر و قیمت منه لی دنگ بیجی او حیره تشتکی دنه یعنی بفی آوائی ساعت آخوش ایجا وقت خاطر خواستنه مگونه و سا دو آمرو اوزون و زلفو قرطاکل ایرو هر دو حوالیم در هنریان میا تکنیکی کرن مالا وان آوا دسته وان ساق باش بو که هر جاره پیلی کرن و وان سترانه خوش بفی آوائی مراغ هند بوه از حسن ارتاچ ایروژی ده رونیا روژه ده ام بهاب رابون حتا ده ساعته ما ین گله که خوش و بکیف هیوید کم که صبح جی دیسا به همان آوائی به همان شین و شربت ام بهاب رابون به خوشی و شاهی دیسا ام بهاب رابون حتا ویده می بمینن دناوه خیر و خوشی ده دم باش روش باش

کلی تا گرفتی داره خوکتی داره خوب حال کلی دامور کیه من از این نپرسیم که عربه گلو تو

0: بله گهدارین دلار و هیجا برنامه ما به همو دلالی خواه بستنانین خوش و گشم بردوام دکن براستی ام دزانن علاقه زیده یم نکیدن ایج دخوازم بری خواه بدن پیاما براستی گهدارین ما دنوی سینین و هم جیل هیوی آوان هم پید بچن
1: راستی هم گلی که کیف خوشتی بون و هم گلی که کلی جان دبن برهان ازبک جمره گوتی نسرین سلاف خوشکمن و شان خوش از جی استانبول شفر قامیونی مه از دره دو گهداری دکم سترانه هوزان دیار زینب دخوازم جبو مالباتا ترت کردی رادیو یره امجز بیجی مالاوه آوا ام گلی که کیف خوش بون خودی قواتی بدوه و خبات کارا تفده صحت داوه خوش
0: راستی سلاوی گرم امجی برهان و ازبه کن مالبات او هر وکی دین ای گل کل کی داریم گوداری دیکن ای کتکار خباتکار ای گودنا و مالی ده سلاوی گرم امج و تفک امج وک مالبات ترت کردی رادیویم هر روش بورنه و سلاوی گرم جوار دشینین براستی سترانه ما برنامه ما هرگاو جی جبو و جبو خوشیتی او اماما دیکن دیلبر جیج مرا گوتی اج مردین رنگین جی قو سر سلاوی گرم امج وره دشینین براستی گوتی لوی داری زحف گرمه شخوا گوا دبیجن قصر و مردین گرماهی زیده ترین تین هشیم خوش که دیل بر امدو زانن اموی گلو گازن جه و زانن لی دیار بکر جی نکی میویا براستی پیله لی دیار بکر جی چلو یکی نیشانده ده و وقت جی قولا باطمانی آجی براستی زاف گرمه لی ام هنکی از باورم سبر بکن وی دی داوی آوی دی جین کی هنکایی وره لازم اکو ام هنکی سبر بکن گوتی برا ستران جبومو و مالباتا موره وشان خوش سر سرا سر چاوا سلاوی گرممشته و مالوات آتم هر وکی دینه کل کی داریم گوداری دیکیم امجوان را دیشینش خوی فرکانس همه مردین جی نود و چار نقطه چار آدیا

0: بله گهداره مین عزیز مبر استرانه بحثا قدکرنا پیوه کر لی جب قدکرنا پیوه تشته که نخوشتر هیه جانا دما ام بیکی را صحبت کردکن هش شیوی چاوی وی لسر تلفون ایه یان تلفون ده دسته وی کسی ده ایه نیسن از بخواه وقتا به حواله که ربیم تلفون حتا نحو جبه ده چند ترمی ده ایه و نل سر ماسه ایجی
1: خواه براستی گاوا گوته گوت امی جید هش ایم دیانی گلو گازین جمعه یا سرکه یا جواکه اوه روسی پی امیش گله که دوی هاوی ده گلو گازین جوان زیده یعنی گاوا گوام دماله ده صحبته که دیگرین هان هر وکی دندناب حوالو هوگری خود ایجی گاوا گوام صحبته دیگرین براستی بالا میجی دکشنه او تلفون دستی مده یه و سر امال برمه کس کسی گداری ناکه یعنی ماتنه میوانداری هم لگل هفت دورو نشتنه می صحبت و محبت بکن لی چی قیمه وی تلفونه یه ایجی گله که گاوا گواز دبینم از هیرز دبیم لی یونتمک مه یا ریبازک مینی گله که حسانه یه براستی گاوا گواز درم دره که از بری اوی او تبسین چای دستر وید ایسکانه داتینن از وی راد جیمی و از وان تلفونه تواهی کم دکم داتینم قرزی که دهلم از بیش کم حتی هم جوی دره چون اونه راجن تلفونه خواه و جماله در کهون اما تون صحبت و محبته امنا تونه که سریم برمده بو املوه نیا میزه بکن از نراستم
0: والله صحت تا خوش نیست
1: ربازه گله کسانه جدی جب کرمین
0: بله بله یعنی از بیشم یعنی بالا میلی سر تلفونه بیش با چه امتن جم هف
1: خب اوسه یعنی آرمانج او هم صحبت الهبدو بگرینه و برو برو هم دخوازون کم ریه هبدو ببینید خب دناوا ریگاندنه ده جیتشته که شاشته او هم الوجه هبدو نا نرن او جی شاشته که مزنه خب گاوا گوتر وجه هبدو نا نره او جی براستی گو از باورم جی خب نا دانا گریش با وی اکی جی صحبت و محبت تلفون خود دینن کله کا خو هر وکی نه لدوی مال دینن این نندره و دکی وکی دینه و صحبت او لیبنرن چو خاصتا ما وی زیده ببن همه بردوان بکن لی از دخوازم دیسته هم سترانه که گهداری بکن فرات آل کش بسترانه خواه از سیپانی لسر رادیو ایوه

0: بله گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالی خواه به ستران و کلامین جهف خوشتر ام بردوام دکم راستیش خواه به مجماران 626 دقیقه نشانده ده ام دوزانو کون گل اکش کارگی خواه هیدی هیدی ودقتن و بره خواه دای مالی ریا و وکیری به راستیگا و گوندنگ رادیو ام وکن دبه کودنا و روژه ده اون بطلان دیبین لی تقس ام بینه و خیز دکن بسایا ستران ام و گوله و انرژیا و هیم بیتر زیده ترین بلنتر ببازد خوازم تیسی هجمان همه افاس بیجوار بیجم راستی پیام جیان همه بری خواب بدن پیام ماجی 051-818-318 هجمان همه افاس بیجم هر وکی دین روپل همه استگرامی او جی حاضر و آماده و لبند و مساج ویه ترتا کردی رادیو یه لوگو یا مسوره دوی دری جمون دکارن مساج و پیام خواه جمعه بشینین همینه کی پری خواب بدن پیام هایی جا نو ساخوش کامل
1: بله ام پری خواب بدن پیام دیار یلماز جمعه سینه جمعه نویسیه گوتیه بحث کرنه که ام وگه داردکن وشان خوش راستی ام جی بحث کرنه که او بکیف خوشیه که بورنه او گاوا پیام نوتین ام هیجی کیف خوشن مالاوه آوا
0: راستی و سایه خوش کامل سلاوه گرم جی دیار بکر حتا مرسین ازمیر آنتایا اون لکی دره ما گو داردکن شخوا فرکانس همه مرسین جی 94.6 سلاوه گرم جو تبکار هم دشینن به سایه و جی کیف همه هیم بیتر زیده دبه اون هر همین و میگوی خودی سبیدن سترانه مریم ایل سر رادیو ایوه

0: خودش با راضی به اشتر بشین اسمان او دوارا باید چما نو پز اشتر پز نیری بخی مجه بو اشتر بشین چما جسوان آمنون خوار اشتر بشین ملی نیر زبرنده
1: لی شوان دی ساجیب کیف خوشی کاری خود کن با آوکانیه لسر آگری ایزنگان چای خود چیر کن او به هفره خوارنا خود خون
2: همیشه ممنونن ایشه میا پزی میا مالی میا همیشه ممنونن
3: مالانی زوزانا اوه ما سه مالی آنی نکارو پای پز بهاتا و مجگو همی بهنه زوزانا پاش زوزانا تف بس کن او برا به ما که خوابه
1: حیواندار در مال زوزانا بین شیری حیوانان زیده دبه اوجی بوی شیری پنیر چیدکن او دفروشن
4: پزی ما هیا دوری ما هنه امتنه وی زوزانی زغریه دگرن زغریه ما جی پنیره رونه و کشکه امت بناوی حیوانی دردنه وی چکایی دا
1: اوی حتی پایزیل زوزانان بین او پشره و گرندشتان
5: لرحای پسیک و چلک نوی خسپارتن وقفه که لحطای چند حب معصی نونس و لکریکا کشتی چون او هاتن لقرسیو جی دما لگلک لمرگان گریان هاتن کشاندن حاجی می چند کورتنوچه انجولیت سپینن سرکنان
6: پسیک و چلی کنوی بری خودان بخف آلی کاری یا جواکی اف دیمن لرحای هاتن قید کرن خباتکارین وقفه جبو پسیک و چلی کنوی سارگه چکرن لهاتای چند حب ماسی نیونس لکیله که کشتی چونو هاتن او دم کتن بر کامره یا تلفونی لقرسی به بحاره ره لگلگ هیری نینخو چه دکن و چلی که اینخو دردخن پیشتی چینی نا گیایان لگلگ وی جاریجی بری خوددن مرگان او دمینوان کتن بر کامره یه لبالک کسیره گلک آجالین کووی هنه کامره یا چوله دیمن اینوان دگرن خزالین لچیای این قازه گلکی بالا خوزاهی زندکشینن اف دی منجی جی سیوازه نه. کوزین کنف شیوان ده تلوکه ده نه و گلک گیم بونه دا کتن امران لیه. جوان یک ده ماجی خوره ده گریه به تلفون هات قید کرن.
5: مدیریت چانتو توریزم یا موشه شبو نفشه نو جی هنرا حاری که هند بین و کورس و کرتابی دوی مسئله دا پانزه کورسیار لی نابند چوی کنا حاری کان هند بین بشتی دونزده مرحاله آن او حاری که چوی دبین لما کارک زور و زحمته.
1: ناویوان پیلاوان هاریکه او کبنه شوپی که قدیم آهریمه دیروکاوی دیگه جه حیا بریا 600 سالی مدیریا چاند او توریزمی یا مویشش بو که او هنر نیج بیرگرین قرص فکریه
7: کلتور توریزم باکانلو دستکلی چار هف قرص فکریه 600 سال بره دیدو سا آیا قابیه دا دخن نگه خواه یعنی جه اوه بزنا موی بزنا چه موی بزن آجی زمستانا نگه مرا گرم هاوین آجی هینک دیگه
1: کورسی را دیجن تغوش ایشکن خواه او موی بزنان هریا پزان او کندری هاریکان چیدکن
8: بابا پیشی زمان عود چیکنه زمان عود پاتی چیکنه ترکیه مه کالکیه مه ترکیه مه کالکیه زمان ده اتا نهنه مه جی جیدی همه چیکنه جن ملی خوره چیکنه گوره چیکنه پاتی چیکنه زمانی که نه دوره شکتی نه بیا سوس اون حال شکتی سوس آکی شکتی مثلا زن خوشی یعنی سه گل نگه اول عطا نسل مشکه
1: پیشی دوازه مرحلهان اف پیلاوین تایبت چید بین چیکر ناجو تک حالیک نیزی پین روژان داجو لوما کاری که زورو زحمته وکی گلک هنرین کمنه شوپی ایدی مشتریین حالی کانجی کیمن لیزی دتر اکیبین نیستکین گلری دخن پین خواه هر وحال مالانجی وکی خملیتیم کارانین
5: لیکرجو سابات مانه هیشی به اصول امبری لبلبی تنچوی کرن جبو کولیسر آگری ایزینگان و دناف خومی دا تنچوی کرن دعم و لذت لبلبی آنجی پرخوشه امین هایشی بچن کرجو سابات مانه چوی کرن لبلبی آن بینن سرک دانی
1: جنین کرجو سابات مانه هیشی به اصول امبری جنوکان لبلبی آن چید کن جبو گود نفکومی ده تین قلاندن تعمول از تاوان به هم پایه پیشیب ایزنگان آگرکی گرپی دخن پاشی نوکان دخن ناف بروشان او داتینن سراغر
9: والله ما میچکی من حقا قلینه والله پیشی ما اتکلین کمتینن و پاینم قماخو صورت کن و این زریک زریک برنه نافه و چیت کن
1: پیش رس هاجه که داتینه سراغر قومی دخن ناف او گرم دکن دما قوم گرم دبه نوکان داویج ناف او بقاسی ده دقیان رو هفت دن
9: peşi vat kamtene. Am peşi vat mişkin. Sena yek af. Fayda avat kamtene. Bu kamtene am ma khosob kin. Bu edem barnanabe u amachitka.
1: Pajin o kendina fumedel Beijing edikin. Okumun okan şevet katinin. Pişre o antijetkin telisan. Kaşlı olan spidikin o derdikin. Carek edin li Beijing edikin o levlebi hazırdı bin. Çubuku dunaf kumide den çekirin tam u lezzet davan pırkoştu be.
5: Navçeya şahı 113 kilometre dure vani ke bi suruşta xoya xoş bala mirov dikşine. Cem şahı ji çayın 3000 metre de harike u diçe. Li dora cem havzin masiyan adına çekirin u dimenin çeluçayın Navçeya şahı neha den serekrani.

شالمان امریکان گیور به پارس مرو برزه توری مروای قلب مرو لبر دیوار عبدا به خوره مرو کرینان گاروش جهد گل گل به برسر یا مرو کبر به مالخرا به سرخا مرو گونی به برخا مرو پاس در جوشی به برسر یا مرو کبر به تک برا دیر

خوش دی اسم واری چمانی کانی ها بسم دا کالی کالی زهر زهر جیده که مگه ما بی ترزی ترز ما بی باوری چاوا بقنیا دیدلا بشارت دیدستا از پشتو مزیز درسم از یلیز شما درسم از جورین مدی سیزاری بسر الیکام رونستن یک قرمانجا یک عجم یک از اب سرنا سمین را چومی رزم یانگازی ده تر کم دیگه گفن زراب چاوی که لبس به تیل چپن زریج پورکش ناب قندیله گردن زره جو ده قندر انتابی چارتیلیا بلن سر اشکا بای سبی بهم را تر تیر در بازرا ده فری کمینه ده سی خوابی دینا فرش گلیا بسر خدا توانی ده کم رامیشان گلده ولی به شکری لیا ناقی و احمدی لتر زید حاکمی شمله ده عربی خالو خد ده ده گردنه خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هوا لوگو نو چکا ورن مچه جوه ترز و ترز باقی را گود یه بسمن اخیه هلو خم اکین رگه وی دل وی دل وی دل وی دل وی دل وی دل دل وی دل اخلی عربه بس راس می ربینا بای کر بای شرق بای غرب شب راس متیگ مینه عزیز شمین جمیان قازید عجم مدیه قبن زره و چپل دریج پورکش ناب قندیل گردن زره فنانی دوکتوره که دولت جوی داته یه چنده که دستانه قد یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتم لجمه به ظالم اتونی زانی گلو به اسم یه فریدی را بیشم ده کالو کالو جهد لمه لمه حف ساله می تمام از هیشی رو عبداله رو در امال باوی تمه گلو به اسم یه منه دست خوالی ده ناورش گلیا بستر خدا توانی ده کم را میشانه گل ده میگولی یا ناقی وحمدی لطرزه ده حاکمی شم لیه ده عربی لیه کرم کم

عیشان خانم هر گو گله خاین گو و خیرم گو و خیر دگو عیشان دو خیر و شر تبیله بونه آخه باب عبلا بگی بره مال خیر مال مده ده ویران خوزانی مگو ولات مسرحه ده مگو با مال خیر مده شن آخه

دای فلک مراد دشود یه بی تی سال بر آپالا لمه ول گران یه دری گل قره جام را ویه یه دادا با آخه دل امیو یو دل امیو یو دل ویه ویه میو یو یو ویه آخه دل امیو یو وی خو زنی ورا وی خو زنی وی خو زنی وی خو زنی خود خراب که تدشت تگرم تزو و زنی بی آقا دین بالا خوب ده باوی اولا بگی بری سیار سیار گل مدار گرما بری بری استانی

0: من ادیرا خود دایر ال خزان آن اد بنی داد خیل گل گیا بیانی نای پاشه دکو عبد الله بر دن و شر خزان کاشه یال چت بیانی نای عبد الله بر دن و شر خزان گو پاشا به سر با و تکم هست به گره با و نیز دست گرم گرمستان به مرد هود زانم آخه دلم یو یو دلم یو یو دلم یو یو دلم یو یو وی خو زانی وی هم به وی شود یه وی وی وی رانی و آخه وی خو زانی وی خو زانی وی خو زانی خود خراب که ت دشت ت گرم ت زو زانی بی آها دین بارا خوب ده باه عبلا بگی در سیار سیار گل مدن وی ران گرم بریال بری استانی
1: ساعت
2: خوش.

زاره بی آخ وای خو زاره وای خو و زاره وای شهید یه وای بی ایرانی وای آخ ولا وای خو زاره وای خو زاره وای خو و زاره خود خراب کت دشت تگرم تزو و زاره بی آقا بالا خوب ده باوی اولا بگه زور سلمری محمد پاشا در سیار سیار گل مدان گرما ویرانا بریال بری استانی

خودی دینی مالا حرفی قیزگی پیریانم ویم لگو کرن بوستی که وفریان الگشین قوتی از مینی حفظانه ای شوال مقامی نیده شبه خوابه دانسر باجار ریج زیرو بودانه کتن دوی قصرار رنگین برجا بلکوار حوتانه جو مقامی دیل برا را بنزین آزه دانه ده ویل ویل ویل ویل ویل ها ها ویل که سریم قربونم بولو زینا خدا نی دل برا ربنی که دیخم آشوانه بر سیرون لنگاد بیپر پرین مانو شما دانانه صرف قایت خوانده ببکرن سجی دل برا ربن زینا زیدانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تب تیخت و جون وی نمو شما دانه ویدن تابو تا شای پیریانه بدر خسنج با یاره جزیر فریان الکشین قاطع از بین حفتانه آنین با یاره مغرب قصرار رنگیل برجا بلگل دویرا گران لکیل کامه میکرن

bol zena khodor husn jamala har yana sebe koyet khonde bevkerin serjiye mire meshgul meme wala la meme chovat kho bevkerin khama shamana bol zena khodoy tahtiki zerib senish ko chovin gol gele ke bi misafir umi wala le sar khawfi ek tak khalke ayal ke jinana rabur ni le sar jo ne bina kap grod shunti ke gerana گو عجب می دیه کونه کو شوانه بمده کنه لعنت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جود بی بولگیانه ده سر چاوار را کشان تیلور غانه جو وقت که بشون دو دی سو سری خادر غزول و زینا خوادای ده بی پر پری ممانو شمدانانه بیابوش سر تختی زیریب سینش کو چولنگانه آت سکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانه ارغان دینا سر چفته مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نقا بابه دخافه چفته بریانه بولو زینا خدای انیا کول گور مدانه زیرانه از قربون و تقلی چاوه رشو بلگل قلم شکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین غزه مجز زیر یادوان ریش زنجیر برگای سر خلق که لیوانه بسکی برو آبلا بوی زر حناره ریال پنا حریه کمانه قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خوابر

من گفت گکه سریم قربونم یا خود دینه مالا هر سیخی زگه پریانه بولو زینا خوادانه دل برا ربن زینا زیدان جاوارانا کشخا شفانه کتی وقت ما مریانه سبه کایت خانه بفکرن سه دل برا ربن زینا زیدانه زینه چاوه خوابه کرن خا شفانه بولو زینه خودوه جامیر کی گلگه بیم صفرو میبانه مویه رونش دیل سر تخت گیزری بسینش کو چولنگونه درده وی تو کنو پنجر و ریل کنو فیر خود تا بای خر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو تو بی پر پر ایمانو شمده

سریم قربان و بالو زنی خود دمی دقمی دن دقمی چولک و چوبان آدقمی بگو وزیر و پاشالا جسی بین و حتی بیواری رو برونش نی دزدر جیچک و گولی خالیانا تو تیر الحرامی و ایک سکم واری حویتایان لزین الخوکا خوابی مصابر و میوالا ایلو ککا سریم قربان و او دو میر عزین و آل دریوالا جی میری قهرمانی وکی در را عید مزنه تو پادشا بیلی وره لیکس گاب بیمیوانه اره گو که گو زریم قربانم خیر نخوازه باجار جزیر پرن ترسا منر غبری بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولیت خسر قناقا جلالیانه ای وره ام سریم قربانم لاشی تهوی که مواوی نویسو کن چوشونه بای نابی من را پر عیب قصور که گرانه لنا بر ای خلکه چورو دنگ بی بینیز برا را بناگی دو جامعه را دعوت که ماسا قرمید که لیلا

آگه پیزانم جبره پاشه دو طبیعتا و اولو خورتانا ویجه واره خوده دو داد کبنده بیکر خانا و میخانانا کامل کدره تر و راقب خوری بکنه و بیزانا تشاش کرده و یولا قیمالانا تا پیل خواهنگا خوابیه مسافر و میوانا اگر تشاش کرده و یولا قضی پیاتی پیشه تکملاتا تسیم گلده و بوانا

آگر ایک گلے دزمان اکھت دو خزار و سیال پیسی راز پی دسکار ایک خلطیا ایک بونا کارا مکہ مکہ بیست چار عشیر در امان رباو این پیا ابونه اندر سی خزاله را چاری کمیسی این گم گم بدم لکه اشخاصگین یارا چایا ایت مراز خودم دکه سکمان رو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو خزاله ای خزاله اشموه از خزاله بر میام ابصار اصفا متول ما نگیام از متاج ترین از متاج ر ما خدا می لو سگمانو لی بری حال می بری نه شیروانو

0: آگر کلی دماری کدو تجوت تجی کمر شخ زاری آبی یا مرزی تنی چیره دکی لبی کاشی لبی امبری در کور باوی مقیاء بنا در کور اگی داغا دینا خود در رفی خانم آیا اخبل سری لسر ملی خوگر الفر جوان خلقی ابنیر ای لسر گلاوی باوی مقیاء بنا عاشیل هفر آبونه بیس چار سری سگمارو ای از خزالا عقیت ای ای ای ای ای چاوی مرن شدی میمی گولی کزینا عملی ام چیت ای ای ای تشمان کما لباوی ام در کزی ای تطفر دل خدا سگمارو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو
1: Kerete Kurdi Radyo. Kerete Kurdi

از کوی رو پرغم گینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینا نگرینم نشانش دست نابینم.